0: Batu jamu biwat jejak lenti aku wulung tubuh andak yaka.
1: Waktu juli jadwal fiji tuba adligo ningi abu mikro gini jalan Syekh Abdul Khatir Mbake jalan ji li nga xamni mom mo di noddu gi buñu noddu delawar ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marsé tewlu ko bismillah.